0: ڈورا پچکاریاں تے پتنگ مک گئے نے، ہولی کی منائیے ساڈے رنگ مک گئے نے.
1: واہ واہ واہ،
0: اگ ہے چپیرے بڑے دکھ شگلاب ہے، ڈاڈیاں مصیبت آج رنگلا پنجاب ہے.
1: واہ واہ واہ واہ،
0: سکھاں وچوں ہسے سکھاں وچوں

جس نے ہم پر ناز کیا ہے، جس نے ہم پر ناز کیا اس کا ابھنندن کرتے ہیں۔ تال پہ تال کی ٹھپ ٹھپ میں ہم اکثر گٹ مٹ کرتے ہیں، میں اور میری زخمی ڈھولک تیس

0: باکو باکو باکو
1: جی جی
0: تے اے دسو مطلب کی سونے پاکستان دا کی حال چال ہے کی نوی تازی ہے
1: پاکستان ٹھیک ٹھاک جی
0: اچھا اچھا
1: باقی ساری
0: گلا پتا اٹلی کا کی حال چال ہے ہوں تو موسم بڑا
1: ویدر اج جا جی بڑا خراب جی بڑی بارش ہوئی
0: اچھا سڈے وال تو بڑا سونا ہے اج ویدر
1: جی رات میں اپنے شہر تو 100 کلومیٹر دور ایک جگہ آئے ہوں اتنے بڑی بارش رات ہوئی ہے اچھی نکل بھی نہیں سکے دن بھی بارش ہوں رہی
0: اچھا اچھا تو شاہ جی ویکو تھی موبائل کی آواز تو نہیں ڈاؤن
1: جی
0: میں شیور ہو جائیے ویکو ہاں بلا کتنے کٹ تو نہیں آواز ادھر تو پوری آن لگی ہاں جی ویکو چیک کرو جرا ماڑا
1: بند کی
0: اچھا بند کر کے چیک چلو اینی ہو مطلب کہ کوئی ہور بھی تسی گل بات کرنی چاہو 5-7 منٹ دی ادھر ادھر دی میں بھی کہاں ادھر آواز پوری فول ہے اس کر کے مطلب کہ میں بھی تھی ہوں
1: صحیح آ رہی تو میری آواز صحیح آئی
0: تھی بالکل خوبصورت ودیا تھی ٹھیک آ رہی سی تھی آواز سے میرا کنٹرول ہوں
1: جی
0: میری آواز سے کنٹرول ہے تھوڑے موبائل کا اس کر کے کٹ آ رہی
1: واقعی میری آواز جی کٹی جا رہی
0: ہاں جی ہاں جی ہاں جی تہاڈے سجن جڑے نے تہاڈے تو بعد انتظار کر رہے نے اپنے اختر صاحب محمود اختر جی ہونی میں انہاں وال جانا تہاڈے تو بعد تے تسی کوئی نکی موٹی گل بات سناؤ اٹلی دی پاکستان دی یا کوئی اپنا کی ساری دیہڑی بھج نٹ کام دھندیاں دے وچوں کوئی شغل کی ہے تہاڈا ہابی کی ہے کہ جا ہابی ایہو ہی ہے لکھنا پڑھنا
1: جی لکھنا پڑھنا جاب
0: کنے بچے نے تہاڈے
1: جی چار
0: جانے ہون گے سکول وغیرہ اپنے کورس وغیرہ کرتے نے سارے
1: جی جی بچیاں میری سکول ٹیچر نے
0: بچے سکول جا رہے نے تو بچیاں سکول ٹیچر نے ونڈرفل کیا بات نے جی پھر مطلب کہ بہت ودیا تسی جدو ہون آؤ گے نا جرمن چا چکر وجے گا تو مینوں پہلا کال کرنی ہے تسی
1: جی صحیح ہے
0: ہاں جی تے شاہ جی بہت بہت ہاں جی جی
1: جی مہمان کو ساڈے کول بیٹھے نے وی فرینکفورٹ تو ہی آئے
0: اچھا فرینکفورٹ تو آئے تے میں جناب تہاڈے نام ایک شیئر کراں گا
1: جی جی چلو
0: کہ ڈر ڈر کے اساں ڈنگ ٹپایا تے دکھ ہی دکھ اساں چلے
1: جی واہ
0: خوشیاں لب دے بڑھڑے ہو گئے اور میں تے کھونڈی کلے تائی خوشیاں لب دے بڑھڑے ہو گئے میں تے کھونڈی کلے ٹوٹی پیند تے مونج دی منجی کھیسی بھی نہیں تھلے ٹوٹی پیند تے مونج دی منجی کھیسی بھی نہیں تھلے اکھاں گئیاں لتاں گئیاں او یار مڑی